0: shen joni be yen sha ibeli wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o shen nitori ti anu re duro lai lai fun ohun nikan ton sise agbara nitori ti anu re duro lai lai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke nikan so wi pe
1: nitori ti o se nitori ti anu re duro lai lai iyanu yo sele ni wo yo la.